ke go leboge mologadi magage šomo dumega a feleng le mantšibeng a lekgono la masomepedipedi kgwedi ke ya june ngwaga kwa 2020 le masomepedi tshela ranta ga bjale e rekiša ka diranta tše lesome tshela ge e bapetšwa le dollara ya United States of America ge e bapetšwa le ponto ya britain e rekiša ka diranta tše masomepedi tee le disente tše masomešupa tee ge e bapetšwa le euro e rekiša ka diranta tše lesome seswai le disente tše masomešupa tshela euro ga bjale e rekišwa ka dollara e tee le disente tše lesome nne dollara e yana ya United States of America ge e bapetšwa le yane ya japan e rekišwa ka diranta tše lekgolo le masometshela tee ge e le nageng ya china dollara e rekišwa ka diyuan tše tshela le masomešupašupa mola ka india e rekišwa ka dirupi tše masomesenyane nne le masometshela šupa dithuto tša wall street ga bjale ditswakane ba thieletše ke matswa ka bjele fela da jones e tlhatlhogile ka phesente ya lefela fegelana pedi mola nasdaq composite e le tlase ka phesente ya lefela fegelana tlhano mebaraka ya europa e thieletše mosegare nakong ya kgwebišano london futsi e tlhatlhogile ka phesente ya lefela fegelana tshela mola paris cake 40 ya france e le tlase mola ka go le lengwe dax ya germany e tlhatlhogile ka diphesente tše tlhano mebaraka ya johannesburg stock exchange ke jse ka boripana e laeditše go tswakana ge nakana ya mafelelo ya go tswalela mebaraka e lela all share index e feditše e le bofefo go fitlha go dikete tše lekgolo le lesomepedi le diranta tše magolo tshela le disante tše pedi financials di tieletše ka go le lengwe tša laetša di thogela tlase ka phesente ya lefela fegelana tshela mola industrials di latlhegetswe ke phesente e te fegelana nne ge e le top 10 resources di tlhatlhogile ka diphesente tše nne fegelana nne mola dithoto tša meepong di tlhatlhogile ka diphesente tše pedi fegelana seswae re ruma ka theko ya diraswa re thoma ka gauta kua bulawayo le gararego la zimbabwe ba e bitša gorite yona e rekišwa ka didollara tše dikete tše nne le diranta tše magolopedi le sente ge e le platinum e rekišwa ka didollara tše sekete le diranta magolo tshela le disante tše masomešupa tshela ounce ole e sa tlhotlhago ya brand e rekišwa ka didollara tše masomešupa seswai le disante tše masomepedi tshela barele tše ke mebaraka nna ke eric mašao ke nna thobela